0: Znamená to, vy říkáte, ty vztahy jsou pevné, pevnější, než si myslíme, že vlastně ta aktuální naše politická reprezentace s tímto nehne a přejde tak, jak přišla?
1: Určitě. Tato reprezentace v tomto zložení a s tímto zameraním je dočasná. České prostředí se s ním vyporiada samo. A vyporiada se to způsobem, jaký je v Čechách vždycky. Že znášame a potom naraz zvolím a vysporiadanie. Ale to je vec českého národa, ja nemám právo do toho hovoriť, môžem vyslovať svoj názor. Ale keď to tak zoberete, tak ono to nie je len česká záležitosť. Keď ideme do Európskej únie, ktorej sme členom, tie choroby sa prenášajú odtiaľ. Európskej únie chýbajú základné veci. Chýbajú základné dohody o cieľoch. Oni síce niečo deklarujú, ale nežijú a nespravujú sa podľa toho. Európska únia hovorí o tom, že my musíme brániť demokraciu. Ale to som už raz počul, že musíme brániť socializmus, aby potom, keď skončil hlavný ideológ socializmu, povedal, viete, ale my sme nikdy nevedeli, čo je ten socializmus. Lebo bola jedna definícia, ale nie je vážne, to je elektrifikácia plus soviety, to je hlúposť. Takže to isté je, pokiaľ ide o demokraciu, ako ho definujeme, aká je dneska. Zoberme len posledné udalosti, ktoré boli. Boli voľby do Európskeho parlamentu, dobre, prišli tam iné skupiny, iné zoskupenia, ale dve hlavné sa dohodli, preberáme moc a tých ostatných ničom nepustíme. Je to demokratické? Chodili k nám presvedčať nás, že to nie je demokracia. Keď bol v Čechách dvojblok dvoch strán proti tretiemu, aby ich nenarušoval, chodili presvedčať, to nie je demokratické. Keď to robia sami, je to demokratické. Zoberme druhé, prebehli eurovoľby. Vždy sa brali voľby ako meritko vyjadrenia podpory obyvateľov. A ako to meritko dopadlo pre vládne kruhy dneska? Francúz Macron bol v skupine 2, ktoré bolo 7 alebo 8 strán. A pohorel, skončil s touto skupinou druhý. Dneska sa snaží predĺžiť čas, vytvoriť priestor buď preto, aby si ich iný skupiny niekoho odštiepil, alebo aby vytvoril priestor pre nové voľby. Aké závery urobil pre vládu? Pre seba z nepodpory občanov. Žiadne. Zoberme Scholza. Takisto prehral voľby, takisto vystupuje ďalej ako mandát. Celonemecký, ako by ho mal, on ho nemá. Boli tam dve strany, ktoré boli lepšie ako on. A zasa vystupuje tak, ako by tie voľby neboli a nebere ich výsledok vôbec do úvahy.